cry, me cry, me my one ukuna, one ukuna osa. Eti wanyo patebe, na na yamu ye kesio, one ukuna.